0: DJ finale, DJ Wota.
1: Na bichi ngubila baromena gati, natika laka kakubwaka na gati.